7:50 in the morning, mga katropa. Alas 7:50 na, mga igsuon. Sa sayong kabuntagon, mga higala, drigaron sa ato padayon nga pagpakalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Kauman gihapon ninyo, karubuntaga, mga igsuon. Ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati Dabao Oriental, katropang Vicente Pichonafor. Namaganda, mga igsuon, sa atong technical partner engineer sa technical side, kauman ato karubuntaga, si katropang Virgil Picong Ordenes. Ato sa dalikyatan, mga higala, o hisgot, mga igsuon, kining labing una nga pagsalmot, mga katropa, sa lungsod sa Tarragona, probinsya sa Davao Oriental. Karon, mga igsuon, sa Kadayawan Festival, mga igala, sa dakbayan sa Davao, mga igsuon, sa ilang indak-indak Kadayawan. Diya sa Mayor's Night na Pakadyaw, mga igsuon. Sa diin sa naisgutan, mga higala, nga Mayor's Night Pakadyaw, mga igsuon, sa lungsod sa Tarragona, gikahinabi, mga higala, ni Municipal Mayor Art Benji Kakabulaong, ang iyang delegado, mga higala, kining Kaaniyogan Performing Arts Guild, mga igsuon. Una pa man sini, kini sila, mga higala, ni Sabak Ornisalang sa ilang unang pagsalmot, mga katropa, sa Kadayawan Festival o Kadayawan, indak-indak sa Kadayawan, mga higala, nga performance. Now, katong milabayang adlaw, mga higala, August 14, nagiginabi, mga higala, si Tarragona Municipal Mayor Art Benji Kakabulaong sa mga delegado, mga higala, atol sa ilang Mayor's Night Pakadyaw para sa tanang contingents, mga igsuon, o gisulti, mga higala, sa atong abtikong mayor sa lungsod sa Tarragona, isip contingent manager and barangay central village chief, mga higala, gipangunahan sa iyang manghut, mga igsuon, nga si Punong Barangay Fiel Milan Bulaong. Emotional kini, mga higala, nga nakikinabi sa contingents, mga igsuon, o diri, mga higala, iyang ipagawas ang iyang pagpasalamat ngadto sa tanang pisalbot, mga igsuon, gikan sa naisgutan, mga higala, nga Kaaniyogan Performing Arts Guild sa lungsod sa Tarragona, mga igsuon. Gipasalamatan, mga higala, ni Punong Barangay Fiel Milan Bulaong, si Mayor Kaka Bulaong, mga higala, o ang Creative Director nga si Algie Arguna. Kung sa diin, mga higala, matod pa, mga katropa, sa Punong Barangay, sa Barangay Central Village, mga igsuon, sa lungsod sa Tarragona, kang Punong Barangay Fiel Milan Bulaong, nga kining Kaaniyogan Performing Arts Guild, inspired kini, mga higala, by a Filipino folklore, but brings a sweet twist to showcasing Tarragona's culture, tourism, and livelihood in one package, mga higala. Kining pagdibu, mga igsuon, sa Kaaniyogan Performing Arts Guild, mga higala, sa ilang labing unang pagsalmot, mga igsuon, gawa sa lungsod sa Tarragona, para maningkamot, mga higala, nga makadala o igo, mga higalang kadaugan o garbo para sa ato, mga kaigsuonan sa lungsod sa Tarragona, dili lamang matod pa kini, mga higala, pursuit of prominence, but most or more importantly, this is a fulfillment of a dream. Kabalo mo, mga igsuon, diha magud sa lungsod sa Tarragona, mga higala, daghan kaayoy distractors o critics
sa unang paglingkod mga igala ni Mayor Kaka Bulaong, isip mayor mga igsuon sa naisgutan nga lungsod mga higala. Pero kining pag-debut mga higala o dibu, dili lamang kini mga igsuon matud pa kay gaapas mga igsuon og prominence. But this is more importantly a fulfillment of dream mga higala. Tungod kay matud pa mga katropa, nagsugod kini mga igsuon sa paninguha ni Mayor Kaka Bulaong mga igsuon ug sa iyang pagtuo mga higala that one day mga igsuon mafulfill sa lungsod sa Tarragona ang ilang damgo mga higala nga makahatag mga igsuon og dako mga higala nga kabag-uhan diha karon sa naisgutan nga munisipyo mga igsuon. Dili lamang mga higala sa ekonomikanhong aspeto. Kaya ato magyong makita mga higala ang lungsod sa Tarragona mga katropa nga ningot ang dagan sa ilang ekonomiya, ningot ang dagan mga katropa sa ilang turismo og natagaan gayon mga higala mga katropa og igong pagtagad ni Mayor Kaka Bulaong mga igsuon ang panginahanglan sa ato mga kaigsuonan diha karon sa lungsod sa Tarragona. Kining ingunani magud mga igsuon nga mga ginagmay mga katropa nga salmutan nga kompetisyon. This does not only bring pride mga higala. This does not only bring joy mga igsuon sa ato mga kaigsuonan, apan makahatag po di mga higala o konsepto para sa tanan mga higala nga nagtanaw sa nisgutan nga lungsod nga doon na gayoy dindot mga higala nga direksyon karon ang lungsod sa Tarragona mga katropa sa paningkamot mga igsuon ni Mayor Kaka Bulaong mga higala. Bullseye! O bitaw mga igsuon nga kinibitang usahay mga higala nga wa nay lain makita mga katropa ang mga distractors. Bullseye! Wa nay lain mga higala nga makita mga higala kung dili ang kamalian sa usa ka pagdumalahan mga igsuon. Pero dili gusto mga higala nila mga katropa nga tanaon mga higala kung unsa mga higala ang dagko og daghan nga kabag-uhan. Kung sila mga higala ang maingon nato mga katropa